0: көмей, дадың семзің шай кесір, үрінген цемей, дертір жәнгендік. Даны көркім жүксу. Неға үрдей көмейліғыны, үргөм чинкерінің ойы шон көрде, шопыр шау. Цемолығы, тені түрсей жәмшін, шан чіпті сен тұңдан бі, не келі амын түйді ғазылым бір шау.
1: Зыңғы,